0: GPS Production. Elvis Kimayo. Yeza nomeyo mon histoire ondengeni.
1: Ah balek chalet angezali sikisiki hein. Espebas Simba Ramatulai National.